0: Erlinge agus Ryanair.
1: Agus DAB.
2: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASC.

0: Carlina Erdogan agus ar DAB sa chór.
1: Leisachta don seota ar an neart go neart ar fud na tíre, ha dig me de stopúnas, so ré leng le chéile ar bhathar na réimhleide. Dárn san éir don a gael.
2: Clean the traffic up in here.

0: Agus níl mo dúchán aitre bí.
1: Robert Patrick ag teacht chun na scáánna leis an scanna nua Terminator 2 Judgment Day. Le measc an iontach de action agus fiction ólaíochta, leanann an scéal Sarah Connor atá ag cosint a Bhac John ó Cyber Cuachtach. By Terminator 2 Judgment Day le feiscint sa picturelin ón ceathrú lá de Bhí Van Fort. Is mis a méh agus bin agaibh nuachs canáíochta ar Radio Rerá. Radio Rerá.

Bíag sasagat, Corán kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnav. Shra aglav ina mean foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach anseo ar an air nu éisteach siir ar ein servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.

By Christian Convery agus Maisie Stella ag teachchan na scálána leis an scannán nua The End of Oak Street. Le David Robert Mitchell mar stiúrthóir, feictear clán sna hochtódaí a feicim an rudaí aisteacha ag tuirliú Píosa ar Físa ina gcuirsanacht. By The End of Oak Street le feiscint sa feictear linn ón 40 lá de mhí lúnasa. Mise méibh agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rerun. Radio Rerun.

0: Joel gan stad, canagari gan stana.
1: Radio Rerá.
2: Tá tú a geistacht le Radio Rerá.
3: Erlinia, agus Erin Air.
4: Agus Air D.A.B.
5: Stáisiún náisiún ta gaelge don

0: popnocht a radio rira.
1: Díva cardigail is mite jade agus shocúv an chicnúacht is dianny. Tá séisiúr na bhéalta ag dreidim linn. An saoire seo beg an éile ceol altogether now ag filead an seachtú bhéalta. Nonaithe i bord láirge beg deire seachtaine lán na ceol agus crack agus an lucht freastal ag súil le ceol a chluisint ó NICAP, Disclosure, Christy Moore, The Mary Wallopers agus Neart Neart Ella. Beg altogether now ar siúil ina stát an chraig mhór, Port Láirge, idir an téanú lá is trucha de bhí uil agus an dearna lá de bhí lúnasa. Bina gaibh an gignúacht is déanaí lumsa jade ar Radio Rira. Radio.

0: ar líne ar do gháin agus ar dia bí sa cheart.
1: Radio Rírá.
2: Rírá.
3: Ar líne agus ar an air
4: agus ar dia bí.
0: Stáisiún náisiún de Gaeilge do

0: seo papnuacht a Radio Rira.
1: Díomh is mi se méh agus seo chugah an gignuach de Stéine. Búigh sé an gradam don léirithir is fear le DJ Mag a FIFA 3 agus a sé donar sáte i méil firsta go lua. Tá Ben Hemsley mar cuid dos na DJ is rathúla dar linna agus a sé fógratha le bheith cean dos na seona is mó a bhés aige go dtí seo. Ba Ben Hemsley ag dóir sáte ar an héanú lá dig de bhí lúnas a FIFA sé sa Custom House Square i méil firsta. Bin agaibh an gignuacht is déine an seo ar Radio Rira.

Eva Cardia is Mitte Jade agus Shokuv on Gignuacht is Danny. Tá Dermot Kennedy ag fille an Ardán an Sarah seo. Beis seo an céad or ó fifi trí gul Dermot ag Shannon bio in Éirinn agus é casa gá ihe as a chéile san a bhíve an Loch Lia. Beg an ceolcharm seo níos mó ná cean ar bit déinte aige a riamh le ceoltar áitiúil Aaron Rowe mar hocaíocht aige den dá ihe. Beg Dermot Kennedy ag casa an éinú agus dar lá déag de bhí uil is stad an a bhíve Loch Lia. Bin an gignuacht is Danny, Lumsa Jade, Radio Rerun. Radio.

Bíag sos agat, chur an cidalar siúil, clúisíní airt, sí siar agus éist, le podcraile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíon Foreign Radio Rírá ag leart le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoi nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.

0: DRB. Radio Reraw.
1: Reraw.
2: Erlíne agus Erlíne.
0: Agus DRB.
3: Stáisiún náisiúnta gaeilge.

0: seo papnuacht a Radio Rira.
1: Díaíf is mi se méif agus seo chogah an gignuach is déine. Is iad how to gael an podcréile gá hangach is iride ar cartna na hÉireann agus ba siad ag dul bio ar sáte an uair seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Déirní Glacán agus Síofaní Rourke ithe den scó a bhéis ann lán le caint agus goire. Bei how to gael ag dul ar sáte ar an 8ú lá de bhí dheireadh fuar féfé sé san Ambassador Theatre i Málach Lia. Bin agaibh an gignuacht is déanaí anseo ar Radio Rira.
2: Radio Rira.

0: Steve is Miss Ashling agus seo fógur na bhluntas le scéal.caí ar Radio Rira. Is mi na dún garbháin le gaeilge ifigigh planálatanga ar cú a bheith freagrach as cur a bhaim beirt an plantanga do dhún garbháin cún de feirt láirge atá aithanta mar bhaile servíse gaeltachta. Bheith an postarúnach do dhuine atá paisinta faoin gaeilge agus atá líofas a gaeilge idir leabhairt agus scríamh. Le cur isteach ar an ról ní mór de iarrthóirí litir iritis agus CV a chur chuig board.dg le gaeilge ag gmail.com roibhin 16:00 do bhí uail. Tá ifigig feimúcháin atá líofas a gaeilge an aircú inis ag an Ryan Ferberthe tuaithe agus pobal agus gaeltachta agus an ifigigh comisnéiretanga don ifigí i ngalamh. Is ról ag leibhéal bainistíochta sóisirí sa stáistar bhís é ról an ifigig feimúcháin. Is é trí chlog déirdaoin an 23 lá mhí iúil an dá a deirneach an nglachfar le thuairteis. Tá gach eolas faoin dá iolúnta seo agus gach filiúnta eile le gaeilge ar fáil ar scéal.caí.
1: Radio Reraw.

Ceol lán de bhuachán an seo ar radio ríra sin Casey Musgraves le Butterflies an seo ar radio ríra agus mid i dreid mid ro deire an chlór. Gur míle maigui a suach tún alisteach be mise ar ais libh maidin lún idir 8 agus a 10 maras gnach. Ní gádaíobh dul é nach a chur a bit an ceol is fear ceolaigh teach chuh ar a special ceol le DLT tar rééis sé de go dtí bhean le agus na chlóracha eile iontacha atá a gcoinn an seo ar radio ríra ar fáil ar an app iontach. Atá a gwyn ar na gléasana electronica a bhín os for core an tá mar fad ag or.ie nu ar DAB is mis ra leine beag mis ra mad an na lún liv agus tam chun si bh agan leis leis an tún fuinneil seo le Macklemore slán a gwaith.

fáilte rascach duna chuig espresso kill an seo ar radio riar a cúil sibh Aaron Allen an sin I Wanna Be a Cowboy Baby ó Cmat bhí Bring Lord Village agam díomh roimh sin ó Little Kings agus cúil sibh Man I Need Aaron Intach Carlos Blowdrock ó Olivia Dean chun tús a chuir leis an cláir an Allen an Ian Allen brasio I gcéim an hartar deith nómid big piece of play agus piece of kind agan ach tá trí Aaron Ella agam díomh idir an dálin a cé ceam ná Moral Victory ó Amber

Gáil nar fad, fáilte ar aisgach duine chuig Espresso Ciúil anseo ar Radio Rior. Chúil sibh Aaron Iontach ar nua ó Lola Young ansin d'ar bhanam From Down Here. Tá sé scéiteach, is fean orbal méideach de chuid Lola Young. Bhí ní diú roimhe sin seanna ceann ó Duke Dumont agam, agus thosaigh mé an chuid seo Le Midnight Sun ó Zara Larson. Tá muid chun bogadh go scúpa ar aghaidh chuig an céad chuid eile, an céad Aaron atá agam díobh anseo, ná The Cure ó Olivia Rodrigo.

0: fáilte reascach duna chuig espresso ceol an seo ar radio Rira VE a rán iontach agam díobh ó ceadama an sin comes and goes whopper whopper ceol is brálam ceadama chuaigh sibh l'amór de ma vi roimhe sin ó Billie Eilish le go iontach álan aici god damn tá talann na céad scó aici agus thosaigh mé amach le Olivia Rodrigo agus The Cure tá mé ar bís a céad aron eile a roinnt libh is aron uair nua é ó Éireannach when he tan of got in an ish as hideaway o shimmer boy.
1: Kyol, Urnua Mahedon. Ur Radio Rira.

0: Lo, gach duna fáilte raiscuig an dara le de espresso ceol an seo maidin dé hína ar radio riara tamid nach mór rám, guys. Níl a cúpla uair fós a déanamh agus beidh an deire seach na linn. Woohoo! Is mis do óstach deire agus beidh mé libh go dtí thart ar a dóigh. Tír gur agla, cúil sibh tréis tún as deach. Ag seint pop ceol agus ceol ó na cártacha. Cúil sibh baby doll ó Dominic Fican sin agus tamid chun tóm a rest a ceol. Le aron ínta chur Sam Fender agus Olivia Dean inis, rain mian.
1: Yes. Re-raw.

0: Spectro Mata indeed. Fáilteres gach duine, quig espresso ceol ar an seo ar Radio Rírá. Tamuid ag dreadam le deir an clár den lá agus den seach den seo ach tá fós cúpla ar an íntach agam díf. Chúil sibh Dance No More ó Harry Styles an chin, bhí The Queen of Carletown agam díf ribh sin ó Sexy Tig ar an den Cade sco agus Coltor den Cade sco freisin agus thosig mé an cuid seo le The Sun Will Never Settle ó banna ceol íntach ar an eile Kingfisher. Tá eil agus muid a caint fwi Kjoltori Aaronaka, ta Aaron or Nua agam div enish o Aaronaka Ella Wonderland agam div o Ruri, bunigitan vas.
1: Kjol no gaila hansa
2: a radio rero.

taking me. Fáilte rascach duine ar an drucúr, Tommy Strita le deire an clár agus ná bígí borthe. Bé mé raslibh maidin dé lún arís an seo ar radio rira le espresso ceol decadí a dóigh. Bhí trí Aaron agam díobh chun críic a chuir le mo clár, thosaigh mé le Aaron uair nua ó Aaronach, Wonderland ó Ruairí. Bhí Aaronach eile agam díobh in éisian Noble le Femi, agus go sé breaking me díirc an sin ó topic. Tá Aaron a bháin eile agam díobh chun sibh sheol a raig, chuig an Cade clár eile, sin Free Your Mind, Aaron Or newer or prosper and Clooney. Slán go fógach duine, bíag deir seachna bra íontach agaibh. Show or newer. Air Radio.

0: Pop nuach ar Radio Rira.
1: Neabhaglach, eufóriach, magnéadach, cúpla focal a dúsáidú le cúrsaí a sí an ever ceannas na ceoltóirí gaeilge is fluscaí sa lá aniu sexy taig. Máis aga datnín a lehéad the Mary Wallopers, Chapel Roan agus Raylat is sexy taig an dinna ditse. Ag nasca an pop ceol, ceol clásicach agus ceol tradisiúnta le céile leis an gultar atiach. Tá na slúta titting rá le sexy taig le blinta bioganús agus anna éilef ar a gig na bio. Tá darna EP sexy taig eisithe a co imlíana agus beg deisigot é a clúsint bio ar chamcourt. Beg sexy taig é casa i Dolans, Limnach ar an trucúlá de bhí ar a fór agus conlíos a bhlep irthar chúrchi ar an éinú lá is trucha. Is mis a déad agus sin an gig nuacht is déanaí ar Radio Rira.
2: Radio Rira.
3: Ciol ar nua.

0: Carlíne ar na meánthó síolta Radio Rerun.
1: Ceol Éireann an sin a chairdeile Ambal agus Marl Victory agus roimhe sin a chuid mar ceol Celtach le Valtos agus Bagánin Davin Thames agus thar nó ag dóiad chuid mar lomachtnamh na seachtaine seo le clíana ní bhíonán agus is féidir leibh éisteach leis na heagrán ar fad dá lomachtnamh ar app Radio Rerun ar Spotify nó ar Apple Podcasts. Tá ceol Éireann a gcomdaíomh arís a chairde idir níos agus a hain le Morgana agus le Seamat a chuir díos an ceol tú is ansa lomse chomh bad bunny.

0: Ach sasagat, Coran Kittler Shul, Clushini Urch, Sea Shear Agus Aisht, La Pudgrilla Lon Machnov. Shra Aglev in a mean foreign radio rira eglert la Dini Exula is sail na Gwilge, Fuinahe Exula on sale. Is Vader tune on a shock on show air on air, new Aishak Shear or Ain Service Aishakta. Shin Lon Machnov, La Radio Rira.
1: Stáisiún Rádio Gaeilge don ASO Rádio Rira.
2: Seafarda an tén Stáisiún Gaeilge don ASO gus Mise Aisling agus Bemé Léamh. Go ceann deich nóm éid eile mar sin agus JBO ar an tlí le chun cultúr ach idir anois agus a héin. Tá ceol na hÉireann agam díobh ag leanúint ó ceol an sin le Morgana le Fix Your Heart for Free. Tá nuadad ar an tlí gom díobh chomá le bagáin Siamáis. Tá siúil agam gur haithean clár an léon ó bhliv agus má haithean lón mac na bhliv is féidlibh éisteacht leis na haigrán ar fad ar app Rádio Rira ar Apple Podcasts agus Air Spotify, thosu lagam. Make dare shachtan it. Don't hear it. Scott, give a card. I guess I'm a kind of.

Zara Larson le mudna sona cardi gael is mis a jade agus coolishib níos luithe an taglib a bhíagam le Blue Nile leis an agrán is déanaí chun na cultúr is féidir éisteach siar leis an bud cruile sin ar na ardán seotha ar fad be mi libh gan mhuiil de til a ceol agus cainte ar rithim rira ó na dóa chlog go dtí ag cathair be mi libh gan mhuiil fanna

0: Sisa le Saturn an jindíb a charde gael agus tá sé naim dúnan is tú sacur le rithim rírá díraach an seo ar or.ie ar DAB agus ar an app coma. Cúla sibh níos luha an tagrán is déanaí chuna cultúr pudcréile de chuid radio rírá agus bhí méid léir le Blue Nile as an agrán seo. Is féidir éisteach siar leis sin ar Apple Podcast, Spotify, nú ar an app radio rírá agus ar an sibh áit na bhfuil na pudcréiltaí a lig in ein out of one mur will the art on show in his side agui Aaron China is a new ton yard kill new agum divo charlie xx somber can I get a man fresh in with a curry day so is it glue shocked talk you on the hair and air and malago may k august of your gun teddy swims agum div savascon show a kirk me two slash initial tame pala august dracula
1: rerol rrr punk

Bí swims, bad dreams, díreach an gin, agus bhí sé sin ag casa i bark nó caisán malach ide fiú cúpla seach sinna ó hin. Is íhanlum an teim seo den bhliain agus na gignaí ar fáidir siúil agus. Is as leach gorman domsa ó dúchas ach ima chonaíon isim le clí agus caiméirá gúlam se cóbhuiic ar féidirlam freisin na ceolcar mica seo agus gan bheith borthe bhí taiiste is goh mar sin. É sin ráide tá sé an deas níos mó gignaí eiscint ina lehéad thomhain páircíos a limnach nachcuil chuile rudidir síl é im lá clí agus sé cineál scapaí níos móna mar bhí agus mé óg bé. Ach tá sé an seo libh leis an ggheol a chasa agus mé déanamh chiúra ar an deire seach sinna. Ceol deosa trí gaalge ó le búm a gom díomh, beag an ceol ó roll model an cean is déanaí bhaid a chur an spilí deola cuimhna dom ach ar dús Jazzy agus Calvin Harris leis an track seo, seo cúbh satisfaith.

An track is déanaí le imlé agus James Shannon bininghh ar an darbhannam Casa Tá mé an antócha leis an bhúm sin agus iad ag nasca an rapceol agus an rockceol ina chéile is brala mé eiscint. Chudigh siúil ar Instagram sagaoin at Radio Rira tá tionscadal nua á tosú agamsa agus mé ag comhoibriú le ceoltóirí seinistí a chruthú agus seans go mbeidh James Shannon le cloisint lua go leor chunig siúil amach mar luag mé ar an Instagram at Radio Rira tá níos mó ceol nua ar a málag ó somber prospa an clón agus ceisime ná tuigh inot. Hei a gáirde, Jade an seo. Bígilum ar an air ó na dó go dína cahar luan go hína de mo chláir ceol rithim rírá. Is féidir brat armsa an seinnas te is fear a chasa díba gónaí le measc an ceol na Gartaca, ceol na hÉireann agus na hÉireann is déanaí ó na ceoltóirí is deise libh. Sin rithim rírá lumsa Jade an seo Air Radio Reroll.

0: track nua sin ó Samber, My Body Isn't Ready. Agus sin an ghúil album nua ag teachtamach aga lua galóir tá sé héis cúpla teasers a chuirmach ar na man hóisialta beag sé sin ag casa ar an Ardán Mhór ag an Picnic Electric ag deire bhí lúnasa im líana tá sé tamaigh sugamór é eiscint beagrabh sin bhí ceol nua ag gomdíobh Prospa and Clooney C-L-O-O-N-E-E agus an track sin na Freer Mind rúis sin a rís ceitime DJ Aranach darbhanam well an Aaron Gamaleshgill comes and goes. Hashigeshak Lumsa Jade, Air Rihimri Ra Kyol Gonsta, Dogs May Liverfa, or Eclig Ella Natiki Enot.
1: Erlinia, August Erin Air,
2: August Air D.A.B.
3: Stashu Nashing to Gay.

0: Abbi coolabalí leis an dracas déine d'ar bhanam control agus sin bhfuil weimse inniu ar rithim rira chairde be marráislibh a ríis ar an luan de tuiliciúil crack agus cainte d'ar nóí bigilín ar líne ar orr.ie ar DAB freisin tá an níos mó daoine ag buintú sóid as DAB na mar bhí a riamh tá sé anna éasca teachtar tá sé ar fás na carana agus roinnt radio coma so bigilín ar DAB d'ar nóí radio rira agus tá app a gcoinn freisin leis an schedule agus na podcruelty ar fad in ein áit a bháin is féidir é sin na ísódáil ar an App Store nó Google Play ach iriad. Ach fanna gilín bé cúan de burca is sig libh lua go leor de níos mó crack agus ciúil ach slán libh idir an dálinn.
1: Ar líne agus ar an léir
2: agus ar DAB.
3: Stáisiú náisiúnta.

chuirda bin, I love you, I'm sorry, le Gracie Abrams. Tá sé bh géisteach lomsa chun a burca an seo ar radio Rira, chuirda gael, tá mé díreach tagaí isteach sa stúdio an seo ag Riraach, bim a líbga a cean an chéad dá uairt a chlig eile se aga dína sé, chlug an ocht a chuirda, bim a cogarníl seafóid in mhaird luasa, agus bim a dí géisteach le cean a gartachí ó chéan agus ó chungar agus ó chuan, ach bim a dí zíirú go speciál de ar cheol na hairdan agus cheol na gaelga. Mars ceart, mar is cor, mar is cuí, baby. Tíoch níos a níis ar de glóra chóir de gweil, bimund a géisioch le Miles Smith agus Niall Horan, bimund a géisioch le Holly Munro, ach rivisin ar fad, ar de gaidl sios, seo chugav dance no more, le Harry Styles.

Shabin, drive safe, le Miles Smith agus Niall Horan. Tá sé bhagéisteach liom sa chuan sa burca an seo ar Radio Rira a raibh a chulamhaid first prize le Hallie Munro agus Dance No More le Harry Styles. Ah, oh, why isn't a chord to quay a camera? Tá annach a jackrochtí bainte le bheith ar the Lord of Horror Radio with Sagi. Post hánar of a jacker, post dúchlánach, post dán séireach agus cean gan a contortí a bhanan leis ná ma an tú pol the chluais mar na formisse cúpla lách and bíon sé hard of a pianver agus tú a cahav McLuhan chun golamon tafada like couple of pole nua an shin segluish agus kamera nach nil McLuhan a carrier herbe tasha pianver just a vem hiancha och tamayana erenos margul an erchin gra kiana kion amsa er radio gwel tamayana erwer son agus an er son nakush freshen kush usul on radio ohile go hord gwel tich ni sanjo or radio rira when you gaze the lesson lech sexy tiger lua agus la taylor swift acher gate dulcia shog of olivia rodrigo a casa drop dead

0: Seachard a dís a bhláach líoch an sin a chulamúid, caici céad agus cóideach is iad casa rúd, roimhe bhí réimíon le cloisteáil le Sam Fender. Tá sibh géisteo chlumsa cuan a barca agus baime an seoctíína sé a chlog a nocht ar an ina bhrá seo a chuir de gaal tosúlam go planan ní mórda agaí gan zéir de seachtana a nocht tamagol ar déis le machalín tamagol gul dianar blas a áil áti cínt agus mórdach tamagol a chobhada le guidóir well, leis a bhá cairdach an náirdíide mar chuid go bhrá de gaal tochta mar luam a níbe luite ba mi seint gig an sin ní planar behan le hí an dúnig seachas fila ó hún an áil tuair a séireach lig not to bother a machlin gráver John McGinley ba maslán sáulta compardach sokulach a chuir dugad a tích níos an seo ar Radio Rira bim an dugéisach le híva Max Galua a chuir dugad a si a seo chug of Talk of the Town le Fred again
1: Radio Rira
2: Hello, Gokdina. Dara and Shoot O Kill the Heat Le DLT. O Rap Agus Rock, Snog Kill Good Dubstep, Agus Kill Tear Agus Pop Kill. O Bonnie Archie with Lunaha Amalia Clear, Ganina Tron and Lunaka House of Alasia. Being Aaron O Quilla Hatch Le Clush Dara and Shoot. The Kinchigan Nation Shiva Shock, Kill the Heat Le DLT, Got Kadeen Agony, Radio Rira.
1: Rira.

0: chuirde na páirte tá mod leabhealach trí de glóir níos ach nágógaí áit ar bit a chuirta fannaí an seop i níos má ceúil na chéadgáidtí a chug goh ceol de chuid leid de Ceisiúma, Benson Boone, Antí the Fool, Somber, Kingfisher, Teddy Swim, Sullivan, Rí na Rapallathe, Tame Impala, Rag and Bowman agus bhád éir níos má sa nágógaí áit ar bit fannaí an seo a géisteach linne agus tá uirdachlaigh eile díomsa os fuair gáil amach tá mod gul órán a cheint chuibh níos a chuirte seo Dermot Kennedy agus é casa Turnstile.
1: Erlinia, agus Erlair,
2: agus Er D.A.B.
3: Stashu Nashing to go.

taste le Sabrina Carpenter agus Riva Fever Dream le hadar le cuarán an show ar radio Rira chuir de gael. Don mhuid a drúdum a dro iéire an chlóir ar droch uair na bí a gul mar betá an tamagun tán tachar gwein cúpla uair an níos mó a chas a gwein chuir de gael ar de gael le sias seo chug a Freer Mind le Prospa agus Clooney. Show Bornua ar radio

0: Love.
1: A chorda na ne is just. Sinna will wemse kuan de burke gun ije. Should derda on the chlor or a drachor. I know. Och nabi gibor heb a marash a chorda gael in ye and derda shachtan a de luan a kahit a chlug a creda a reached. Beach derda shachtan a din skates. Din heads go agri a chorda gael. Beach ije ina o ahagri na nabi gidana na holy in yomerke. Agus na gogi arter bim mar ta misha a gimacht acht ta nismo kyol a tacht an show a radio rira. Choma le leis an nuacht. Fágam mas slán íbhan is a chuirde is an óir an Marl Victory le Hamble. Slán go fóil, bíoch déir seach na íonta chagaí, bí mud caint go lua, dé lua na cahid, agus beirdigí bannacht.
0: Ar líne agus ar an air.
2: Agus ar DAB.
3: Stáisiú náisiúnta Gaeilge don ASO.

agus fóidir staach go hit 30 na hhéann lomsa Louise Candlelan an tachtbinn seo mars go nábemú de cuair sios na trochaún is mó sa tír. Ag tosnú ana go bonar gcót ag g gibhar trocha i gceann cúp second. Dúar céis clos tapa a thuirtanis lenar top cuaig an tachtbinn se caite. Seo í.

0: Sunny Federa and Ivra Fehain, Let Me Be In Your Arms. Tá muid tacha ag an top 20 ag an bhuinte seo chórde agus ag leanaíonn ar aghaidh arís le níos mó ceol deusa. Dúir céis, éisteacht go tapa. Len ar na mhóirí.
1: Seo iad na hamáirí.
0: Ceol Evan Aaron go Florence Road.